یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कमाल, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से सर असद परवेज़। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
3: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
2: तो अगर आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद देंगे।
3: मेरा नाम जो है वो असद परवेज़ है। मैंने FC कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपना इंटरमीडिएट, बैचलर्स और मास्टर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद आई जॉइंड अ लॉ स्कूल। वहाँ पे मैंने 3 साल जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है। देन आई जॉइंड UCP इन 2023 फॉल, और मैं अब यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स और IR के कुछ कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ एज लेक्चरर ऑफ पॉलिटिक्स एंड IR।
2: सर, आज का जो हमारा मौजू है ना वो है डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। तो सर, एक आम बंदे के जानने के लिए अमूमन तौर पर लोगों को ये लगता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाएं तो जो ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है। आपके अंदाजे से, एक IR के पर्सपेक्टिव से डेमोक्रेसी क्या है?
3: देखें, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि ये हमारा निज़ाम नहीं है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि हमें रेडीमेड मिला है वेस्ट की तरफ से, और उस वेस्ट की तरफ से जिसने एक बहुत लंबी चौड़ी तहरीक चलाई ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू वोट की, सफरेज की, जनरल फ्रेंचाइज की, के तमाम लोगों को जो है वो ये बुनियादी हक होना चाहिए कि वो अपना वोट दे सकें। ये एक नेचुरल राइट भी कुछ लोग इसको कहते होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये क्योंकि रियासत जो है वो एक सियासी एंटिटी है, इसलिए इसमें जो हर शहरी है अबव सर्टन एज, जो कि मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ क्राइटेरिया है कि आप जो है वो वोट कर सकते होते हैं, उसमें आप बेसिकली आप को अपनी राय का इजहार करने के लिए एक इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए गुजारा जाता है जिसके ज़रिए आप अपने रूलर्स मुंतखब कर सकते हैं। हमारे यहाँ इम्प्रेशन ये है कि जैसे जमहूरियत जो है वो एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए पीरियडिक इलेक्शंस होते रहते हैं, और उस इलेक्शन के नतीजे में रेजीम आती है जो कि 4 या 5 साल के लिए, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इसकी हदूद है टर्म की। पाकिस्तान में 5 साल है, अमेरिका में 4 साल है। वो रेजीम जो है वो रूल करती होती है, और उसके बाद जो है वो दोबारा आवाम को इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ धकेला जाता है, जिसमें उन्हें दोबारा इस प्रोसेस से गुजार के और एक नई हकूमत को मुंतखब किया जाता है। लेकिन जमहूरियत जो है वो सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस का नाम नहीं है या इलेक्शंस का नाम नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस तो इजिप्ट में भी होते हैं, इलेक्शंस तो चाइना में भी होते हैं, इलेक्शंस तो और ममालिक में भी होते हैं जहाँ पर जमहूरियत नहीं है। दो दे क्लेम टू बी द डेमोक्रेटिक वन, और चाइना भी 49 से जो है वो इलेक्शंस कराता है, एक सियासी जमात है जो कि मुसलसल रूल में आ रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत के मुख्तलिफ मुहर्रकात हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। इलेक्शंस उनमें से एक वेरिएबल है जो कि हमें दिखाया जाता है कि अच्छा, अगर पीरियडिक इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जमहूरियत आपके मुल्क में है। कुछ और वेरिएबल्स हैं जो बहुत अहम हैं, हमें उन पे ज़रूर तवज्जा देनी चाहिए। उनमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि आपकी अदलिया जो है वो किस हद तक आज़ाद है अपने फैसले करने में। इसके अलावा जो है वो आपका प्रेस जो है वो किस हद तक आवाम को इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेस की। साथ साथ सिविल लिबर्टी कितनी प्रोटेक्टेड है। اگر تو سول لبرٹی یا سول رائٹس جو ہیں وہ انڈیویجولس کو نہیں مل رہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ریاست جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. کیونکہ بنیادی جو نقطہ تھا جمہوریت کا وہ تو تھا لبرٹی, پروٹیکشن آف رائٹس, لبرٹی اور لائف, جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا بہت سے فلاسفر سے 16th-17th century میں, کہ کس طرح سے جو ریاست ہے اس کا بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو شہری ہیں ان کی پراپرٹی کا تحفظ کرے, ان کی جان و مال کا, ان کی زندگی کا, اور انہیں آزادی مہیا کرے. ہاں وہ آزادی جو ہے اس کو آپ فردر جو کیٹاگرائز کریں گے وہ دو چیزوں میں کر سکتے ہیں. فریڈم جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پازیٹیو فریڈم ہے, ایک نیگیٹو فریڈم ہے. نیگیٹو فریڈم وہ ہے کہ آپ کی آزادی کی وجہ سے کسی اور کی آزادی سلب ہو رہی ہے. آبویسلی کوئی بھی ریاست آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی ہوتی کہ آپ نیگیٹو فریڈم ایکسرسائز کریں. ہاں پازیٹیولی آپ فریڈم کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. سو سول لبرٹی جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے. ریجیم جو ہے اس میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں الٹرنیشن ان پاور ہونی چاہیے, یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے مختلف ممالک میں ہو رہا ہے کہ پچھلے 30-30 سال سے 40-40 سال سے ایک ہی سیاسی جماعت جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آ رہی ہے اور وہ لوگوں کی جو ہے وہ صحیح طرح سے نمائندگی نہیں کر رہی, کیونکہ لوگوں کے پاس ملٹیپل آپشنز نہیں ہیں. سو آپ کی جو پاور ہے اس میں الٹرنیشن ہونی چاہیے. الٹرنیشن سے مراد ہے کہ ایک سیاسی جماعت اگر آج رول میں آئی ہے, دیر آر چانسز کہ جب آپ اگلا الیکشن کرائیں تو کسی اور سیاسی جماعت کو اور الیکشنز کو آپ پرڈکٹ نہ کر سکیں, یعنی کہ آپ اس کے آؤٹ کمز اگر پرڈکٹ کر رہے ہیں الیکشن الیکٹورل پروسیس سے پہلے, تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن سے پہلے ہی پتا ہے کہ الیکشنز کے نتائج کیا ہوں گے.
2: سر ابھی آپ نے کچھ کریکٹرسٹکس کی بات کی کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, سول لبرٹی ہونی چاہیے, تو ایک گورنمنٹ کو ان سب پر پورا اترنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
3: دیکھیں ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قوانین اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ سول لبرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے تو جاتے ہیں لیکن ان کی ایگزیکیوشن میں جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ پاکستان میں قوانین بہت اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن جب اس کی ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے تو آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنل میکانزم ان کا ایسا ہو کہ وہ ان قوانین کو لاگو کر سکیں, جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے تمام ممالک جہاں پہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ انڈیویجول اسٹرانگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انڈیویجولز رن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں تو اداروں کی پالیسیز بدل جاتی ہیں. حالانکہ اداروں کی ایک ایس او پیز ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھیں, تمام ادارے جو ہیں وہ جو ایگزیکیوشن کا پروسیس ہے اس کو بہتر بنا لیں. تو قوانین تو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں سول لبرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے.
2: سر ہم نے پاکستان میں پریزیڈینشیل نظام بھی دیکھا اور اس کے بعد پارلیمنٹری بھی, تو دونوں نظام میں فرق کیا ہے ایک عام بندے کے جاننے کے لیے؟
3: دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اور پریزیڈینشیل نظام ہوتا ہے اس میں ایک فرق یہ ہے, سب سے بنیادی فرق, کہ پریزیڈینشیل نظام میں جیسے امریکہ ہے وہاں پہ آپ کا جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے اور ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ دونوں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کا وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے اور آپ کی ریاست کو وہ ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن پارلیمانی نظام میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے اور جو آپ کا ایگزیکٹو ہیڈ ہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ یعنی کہ وزیر اعظم, اور جو آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس نومینل پاورز ہوتی ہیں, اس کے پاس بہت زیادہ پاورز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بھی آئین میں ہوا یہ تھا کہ انیشلی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کی پاورز جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں, جو صدر کی پاورز تھیں وہ بہت زیادہ تھیں, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سمجھا جانے لگا کہ ملک میں نظام تو جو ہے وہ پارلیمانی ہے لیکن پارلیمنٹ کی پاورز جو ہیں وہ بہت کم ہیں, یعنی کہ صدر کے پاس اتنا اختیار بھی ہوتا تھا کہ وہ جب چاہے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت پارلیمنٹ کو ڈیزولو کر سکتا تھا. جس سے یہ امپریشن ملتا تھا جیسے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی اتنی پاورز نہیں ہیں جتنا کہ ایک سیٹ کو ہولڈ کرنے والے صدر کی پاورز ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ پاور کا مس یوز کیا جائے گا۔ مس یوز آف پاور کی وجہ سے یہ ہے کہ رول جو ہے وہ ڈسپوٹک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے جو 2008 کے بعد آنے والی ریجیم تھی اس میں کچھ آئینی ترامیم کی گئیں، اس میں 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ایک مائل سٹون ہے جس کے ذریعے جو ہیں وہ پاور منتقل کی گئیں صدر سے پارلیمنٹ کی طرف اور نظام کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہاں اسی ٹائم کے اوپر اور اس کے تھوڑا سا بعد ایسا ہوا کہ ترکی جیسے ملک میں ایسا چل رہا تھا کہ وہاں پہ پارلیمانی نظام لمبے عرصے سے چلتا آ رہا تھا اور پریزیڈنشل ریفرینڈم کے ذریعے جو وہاں کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پریزیڈنٹ کی پاور بڑھا کے پریزیڈنشل نظام لاگو کر دیا اس سوچ پہ کہ اس میں کنسنسس بلڈ کرنا جو کہ پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے وہ نہیں اس طرح سے افیکٹو ہوتا، کیونکہ صدر جو ہیں اس کے پاس تمام طرح کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کر کے کوئی بھی پالیسی، چاہے وہ بین الاقوامی کسی مسئلے پہ ہو یا کسی ڈومیسٹک ایشو کے اوپر ہو، وہ صدر خود بنا لیتا ہوتا ہے۔ سو یہ ایک بنیادی ڈفرینس ہے کہ پریزیڈنشل نظام کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں سنگل مین جو ہے وہ تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی نظام میں جو ہے وہ کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں کسی بھی ایشو کے اوپر۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔
2: جی تو سر بجا فرمایا آپ نے۔ سامعین ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس،
1: مستی کے پاس،
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔